0: Čas je za Monopoli.
1: Zmagaj skupaj z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 1.80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.